Jakob med svensk musik för oss när klockan går mot 7 den här mandags morgonen. Och här I morgonshowen så ska vi snart till sommar I Rogaland, vår lilla inslagsserie. Där får vi lite fler inslag I dag rätt över klockan 7. Då ska vi till turistföreningen och hör vad som föregår där.

Niklas Strömstedt med musik. Den är måndagen din. Klockan går mot 8, sakte men säkert här och vi ska snacka lite mer om sommar i Rogaland snart. Klockan ja, lite över 8 så ska vi till Sport 1 och snacka lite om sommarens utstyr. Nu har vi gått igång men det är fortsatt lite igen av sommaren så det kan vara någon goda tips och tricks att få där. Nu ska vi till Coldplay.

0: brons är rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-lubb kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

Då är Elfrid Oppdal 14 på premielistan Angeske, två räcke och 500 kronor i runde 2. Bingo på talet 66 och efterpå så hade man alltså talet 82 och talet 60. Men fortsätter på samma arke. Nu ska man ha tre räcke. Man ska fylla ett av de sex fältena. Man spelar om 1500 kronor. Och talet nu blir 8. Enkel 8. Fem. Fyra, ni. Tre, sex. 89, 8, 9. 50, 5, 0. 47, 4, 7. 23, 2, 3. 73, 7, 3. 17, 1, 7. 59, 5, 9. 65, 6, 5. 46, 4, 6. 74, 7, 4. 20, 2, 0. Der våkner telefonen, og vi sjekker bingo.

med telefon. Denne gången ni får Rita Jensen och med bingo på tale 9. Hade köpt brett 2 platser så att det var helt lite osäkert om detta var brettet enten var det köpt på Finnmark eller så var det köpt på Coop Extra på Kluve. Men bingo på tale 9 alltså. Lite i terrängen.